Lepo obitešen, bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti, vodu ka more letiti. Mein Kampf, nek vaš bude. I allora, nadam se da si kapila. To je u sridu zvečer, 8 ur, zgor jezera Butoniga, sveti je na karti nacrtano.

0: Pa zašto sam kriv? Ništa nisam uradio. Pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske.
1: Milhijat, Milhijat, kako pa naredim, da ta radio ne igra več?
2: Nič lažjega, reče Milhijat. Preprosto, na Facebooku narediš profil Ukinimo radio študent.
1: Kako lepa muzika.
2: Ja, Pipi. In odpojsala sta domov.

Ja znaš, bre, ti nesrećo, da su Srbi najstariji narod. Dok su Švaba i Englez i Amerikanac, bre, 600 godina jeli svinju s rukama. Mi smo imali ovo. Pa lepo, viljuškom, buc! Na srpskom dvoru mi s viljuškom, buc! A Švaba s rukama, usta ga jebem. Najstariji

ste razno, razno, prazno, bratje, nas drama, na razno, razno, prazno, miljavšant kaplo, ne se polni razno, razno, prazno, razno, razno, prazno, razno, razno, prazno, razno, razno, prazno.

si svetnik s vode in olja, SOS, kaj pašta brez sosa, na lovdan papir v peči, dnevnik se fila sem, ko so kisli dnevi, led